omnipotentem pitana Deus respicem cordi lectissimi fili tui, et in laudes et satisfactiones quas in nomine peccatorum tibi persolvit. Isque misericordiam tuam petentibus tu veniam concede placatus,